Ye bibeli so ko ni ninu aye a o se kini a o ri iponju e je ka tuju ka tori pe kini olorun ti se kini o ti segun o ti segun aye fun wa o ti se kini o si ti segun e ba mi fi si tari currency yen da e ba mi ju si eh eh e se

0: e kale o.
1: Hello.
0: Hello, baba.
1: Aha. Ejo mo pe gugu awon abi so papa on mama wa. Tori ba se n gboro ototo. Se mo pe nkan to sele yi o le mu ki o ti mi ko ma dunu si pe iyawo mo atomo n fe lo si ilu oba.
0: Beni ototo la n gboro o.
1: A tun le ma se laye. O le lo ko wa so mi di kini ko wa mu mi po ko wa ma je ki ri e mo so ko pe gbo won ti a mo ko ma ti be wo atura ni ko ma gba fun omo won omo wa sori re o
0: mi o ami
1: ori mi je iwo fun omo wa
0: o ami o
1: o daro
0: baba.